0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини Зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони Зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. Баъдтар тибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пустии гов бо оби тилло навиштанд. Муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарат ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёиён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуринисо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: симои ҳунар.
2: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
1: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
2: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
1: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
2: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
1: бо симои ҳунар бошед,
2: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: симои ҳунар.
3: салому паём омадаем шунавандаҳои азиз, то шуморо ба дунёи зебоу назарабои санъат бубарем ва зиндагиномаи соҳибҳунарон қиссаву суҳбатҳоро тақдиматон намуда, бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида гардонем. дунёи зебоӣ, назокату мавзунӣ ва зери навою сурудҳо рақсидану чархидан این صحای هنر پیش از همه قابلیت و استعداد رو طلب دارد. این صنعت و هنر را خرد و بزرگ دوست می داریم. تماشای چونین صنعت جالب و فرح بخش است. صنعت رقص و اجرای آن عادتاً اسلوب، خصوصیت، ارزش های مادی و معنوی و فرهنگی هر یک خلق را افاده می کند. پیش از همه چطوری که گفتند با موسیقی و ضرب و اصول علاقه دارد. مهر و محبت با کسبش او را در زندگی دلگرم نموده، در زمیرش ایجادکاری و میان آمده او تمام می زندگی خیش را به این جاده هنر صنعت نفیسه و زیبا یعنی رقص بخشیده است. منظوره خردکک زیر تربیه استاد بزرگ صنعت رقص زیبا امینزاده قابلیت و استعدادش را سیقل داده و صحنه کسبی هنر برآمد. در جاده صنعت رقص منظوره سالهای زیاد با رقصهای موزون و جالبش نقش خیش را در خاطره ها گذاشت. او امروز خود استاد هنری رقص است و نازکی های هنر را به شاگردان می آموزد. شنونده های عزیز، مهمانی برنامه ما منظوره حبیبوه، رقاصه، هنرپیشه شایسته تاجیکستان است. حالا از دریچه آشنایی دایر به فعالیت هنری و ایجادی منظوره حبیبوه برایتان می گویم.